Magnus Uggla med Jag och min far, innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Ni hade tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton, och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Sing.
1: Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
2: God morgon.
1: God morgon och välkommen.
2: Tack snälla.
1: Har du vaknat till liv?
2: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
1: Ja.
2: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
1: Ja, det är välvårdade frisyrer och det är en välvårdad hud, tycker jag.
2: Ja.
1: Det är som att de tar hand om kroppen.
2: Allting känns så polerat och perfekt.
1: Ja, det är väl amerikanskt.
2: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu. Och vi ska närmare bestämt till Kristianstad, där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutläget. Lägret Jamboree på fältet då, Norra Åsum. Har du relation till scouterna?
1: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig.
2: Mm.
1: Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det där kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
2: Det kan vara bra att ha.
1: Men jag tror att min farsa talade mig ur det där.
2: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
1: Har du någon relation till scouterna?
2: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
1: Nej.
2: Nej. Men jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag 11:00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher idag om allsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark 18:00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19:00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
1: Mm-hmm.
2: Det är spännande.
1: Mm.
2: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
1: Är inte alltid ett kill och ett tjejnamn? Det kanske inte
2: har varit Olof och Olle. Aha. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
1: Grattis till dem då.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Arbeten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20 till 25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Jule Taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike, så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du, precis som jag har gjort nu, dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Ja, det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men ja, de flesta är och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Det är ju jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

0: Helt seriöst med Khalifa. Förra vintern var en stor framgång för skidåkaren Jonna Sundling som bland annat då vann ett OS-guld och två silver i Milano Cortina. Nu laddar hon upp inför nästa stora mål som är VM i Falun. Och så är hon i din stad, Jonathan, eller hur? Ja,
1: exakt. Inte Falun då, men exakt just nu så arrangerar hon ett eget träningsläger här i Skellefteå. Så att det är den sista liksom, perioden, som liksom ett eget barmarksläger. Det sista innan hon sen ska åka iväg till Mellaneuropa. Det blir lite senare i sommar, närmare hösten. Då ska hon då köra två längre träningsläger. Så att lite senare i det här programmet, efter klockan 9, då ska vi få hänga på henne en stund och höra lite grann om hennes tankar kring vintern som kommer också.
0: Ja, för det har ju varit en hel del förändringar där, bland annat missnöje med ledningen i skidlandslaget, och så har det varit rotation på ledande positioner, och Jonna Sundling, hon har valt att träna på egen hand och inte som en del av landslagstruppen, eller hur?
1: Ja, exakt. Och utifrån vad hon har sagt i tidigare intervjuer så verkar det inte som att det hänger ihop, att, liksom, att hon tränar själv på grund av ett eget liksom, missnöje med landslagsledningen och sådana, att det finns någon schism där. Men det ska ändå bli intressant att höra från henne själv vad det var som gjorde att hon ville göra ett eget träningsupplägg och köra på egen hand och liksom för första gången inte ingå i landslagsgruppen.
0: Alltså det där vet man ju själv. Ibland så jobbar man ju bäst hemifrån, så är det.
1: Kanske är så som det är. Vi får se.
0: När träffar du Jonna?
1: Ja, men det blir vid klockan 9 så ska vi träffas på arenan. Hon ska vara och köra i gymmet där. Så att vi ska väl ha en pratstund först. Bara som prata. Och sen får vi se. Hon ska börja träna vid 9:30. Och då, i alla fall enligt hennes pressperson, så verkar det som att vi får hänga med i gymmet. Så vi får se om det är inte en fråga om att så här, köra någon övning tillsammans med henne. Eller om det mer är bara att stå beundra en OS-medaljör som styrketränar.
0: Ja.
1: Men vi är redo för allting där efter 9.
0: Det kan bli tungt för dig, Jonathan.
1: Det kan
0: Fast du är ju löpare, vet jag.
1: Ja, men vi får se. Hon är stark.
0: Ja, det är hon så verkligen.
1: Jag vet inte om man kan hävda sig bara med att man har lite lungor. Liksom.
0: Spännande ska det bli i alla fall att höra från Jonna Sundling som arrangerar träningsläger i Skellefteå i veckan.
2: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 Extra gäst. Många

0: vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
1: P4 Extra som alltid, därefter 13 på vardagar och lördagar. Ja, jag heter Vilma Wikström, jag kommer vara med fram till klockan 10. Efter det så är det då P4s sommarprogram Sommartid som tar över.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

Kärlek kommer med sommar. Det är ju fredag idag och det innebär musikquiz i P4 Västerbotten denna fredag. Du som lyssnar ska spetsa öronen. Det är musikquiz med filmtema. Och nu ska du få höra musiken från fyra stora filmer och så ska du då gissa vilka filmer som musiken kommer ifrån. Smsa ditt svar till 090 17 17 17. Skriv ditt namn och vilka fyra filmer du tror att musiken kommer ifrån samt din adress. Här hör ni de fyra filmerna.

0: Pampigt värre. Ja, vilka fyra filmer var det där? Jag kan säga att hittills har jag bara fått in ett rätt svar. Det var en lite klurig tävling, men var den så klurig verkligen? Om du sitter inne på det rätta svaret så har du fortfarande chansen att ta hem det, för jag kommer lotta en vinnare bland de rätta svaren. SMSa din gissning, fyra filmer, vilka var det? Ditt namn och adress till 090 17 17 17.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Some Nights Fun. Pappan till en pojke som sköt ihjäl 4 personer på sin skola i USA har dömts till 15 års fängelse för vållande till annans död och dråp. Pojken som då var 14 år sköt 2024 så sköt han 2 elever och 2 lärare på sin skola utanför Atlanta i Georgia. Han greps direkt efter rådet och dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan, han hade gett sonen en pistol i julklapp och trots att han enligt åklagaren hade fått flera varningar om att sonen kunde skada andra. Sonen, han var besatt av skolskjutningar och ska i sitt rum ha haft ett altare tillägnat pojken som sköt ihjäl 17 människor vid en skola i Parkland i Florida 2018. Den här pappan, han fälldes i våras för 2 fall av vållande till annans död och 2 fall av dråp för morden på eleverna som hans son utförde, och då också idag så fick han straff på följden, alltså 15 års fängelse för vållande till annans död efter att han gett en pistol till sin son som utförde en skolskjutning. Alldeles strax Ekot, tills dess Meja, All About the Money.

0: About the Money med mig. Nu nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski. Och det handlar om det politiska läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
9: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
10: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
9: Jag hittar många krabbor.
11: Ja, jag fick en blå brännmanet.
12: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
9: Åh, vad gullig!
11: Oj, folk.
12: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
10: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
9: Ska vi hälla tillbaka?
11: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Chefer i Västerbotten, är det i din radio? I Gargnäs har de problem med kommunalt vatten. De har behövt koka det i en veckas tid nu. Än vet inte kommunen när rekommendationen tas bort. Jag ska ringa upp en av dem som drabbats alldeles strax. Nu Rebecka Björkholm, har det löst sig med den vattenfyllda vägen?
13: Ja, jag har i alla fall inte fått in några fler tips om det här risken för vattenplaning. Det var ju på E4 då, strax söder om Ånäset, som det var lite extra problematiskt då här, enligt tips från allmänheten. Jag kan nämna att från och med idag så är Storgatan i Byske avstängd mellan korsningarna till Dalbomsgatan respektive Yrkesgatan, och det är då här till och med söndag vid 16-tiden, och orsaken är sommarmarknaden i Byske som hålls här nu under helgen. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Crazy in Love med Jill Jonsson. Nu har Tim Ström kommit in i studion och Tim, idag så inleds rättegången efter knivmordet på en kvinna i Skellefteå. Vad var det som hände?
1: Ja, och åklagaren menar att den åtalade mannen knivhögg kvinnan helt oprovocerat.
2: När det gäller den tilltalades sinnestillstånd och mående så är det ju någonting vi kommer och gå igenom, och jag kommer begära att det ska ske bakom stängda dörrar för att det är uppgifter som man kan bedöma kanske till men till den tilltalade.
1: Mannen har tidigare haft flera amfetaminutlösta psykoser och tvångsvårdats för allvarlig psykisk sjukdom. Vi har sökt den åtalade mannens försvarare för en kommentar.
0: Och så ska vi prata om att Norsjö Beach Volley spelas i helgen för 30:e gången.
1: Ja, Jesper Stenmark är med i arrangörsgruppen och han ska dessutom spela i 3 olika lag.
3: Den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer.
1: Där blev det lite ett maraton, fel, tror jag.
0: Ja, det var ett tokigt ljud. Här ska vi få höra Jesper Stenmark som är arrangör för beachvolley i Norsjö.
4: Ja, men det man ser mest fram emot är ju att det ska komma mycket folk och mycket publik, så att det blir en liten folkfest även runt om volleybollen. Att det är mycket folk att titta och handla och är i hoppborgarna och leklandet och sådär. Sen hoppas man ju också att volleybollen ska gå bra, men det blir ändå lite sekundärt.
1: Ja, en taggad Jesper som även berättat ett deltagarrekord i år. 120 stycken ska vara med i tävlingen.
0: Se där, vad spännande. Så vad om det där andra som vi hörde då? Joakim från Göteborg. Han sprang 76 mil på 18 dagar.
1: Ja, i 18 dagar har Malmöbon Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han avverkat från Göteborg till slutmålet Stockholm. Och syftet då? Man gör ju inte det här frivilligt, om man säger så.
0: Nej.
1: Men hans syfte är att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar. Men han har också en annan anledning. Och det är ju nämligen att uppmärksamma Pride.
3: Den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra. Så för den stereotypiska bilden kanske är just den yngre atleten.
1: Ja, så säger Joakim som sprang med Pride-flaggan på ryggen.
0: Mm, tack för den nyhetsuppdateringen, Tim Ström. Fler nyheter, det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin. Ja, de som har kommunalt dricksvatten i centrala Gargnäs i Sorsele kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten. Jag har nu ringt upp Cecilia Olsson som bor där med sin lilla familj. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, den här uppmaningen att koka vatten, den har gällt i en vecka nu, men vattnet har varit ett problem länge. Hur har det varit för er?
1: Ja, men det har ju varit dåligt vatten rätt länge. Det är ju gamla ledningar som jag tror borde se över. Det är ju både pissgult och rostrött om vartannat. Och om vartannat är ju fint vatten. Då. Men det är ju, ja, det är missvärjat om vartannat om man får spola och spola och spola och spola. Och, ja, man kanske inte tvättar eller diskar eller lagar mat eller duschar när det väl händer.
0: Jag hör
1: det händer
0: ju,
1: lite titt som tätt.
0: Jag hör ju i bakgrunden, du har ju barn också, små barn eller ett litet barn.
1: Ett litet.
0: Hur är det då i den här situationen?
1: Nej, men i den här situationen, det blir ju bökigare, det blir det ju. Det är ju rätt många som har små barn just nu här. Och koka vatten, ja, det är jättebökigt. Nu har vi väldigt många som är snälla och har eget brunn som vi får hämta vatten hos. Kommunen ställde ju upp och man fick hämta vatten, men det var lite miss i den kommunikationen, för det vattnet skulle ju också kokas, men det kom ju inte ut i första stund. Men nu har de ordnat vatten som inte behöver kokas, så nu kanske vi inte behöver hämta vatten hos alla våra vänner med eget brunn.
0: Ja. Vi har ju pratat med Henry Backman som är säkerhetssamordnare på Sorsele kommun, och han säger att det finns bakterier i vattnet och att det är därför man ska koka det. Och det här beror bland annat på att systemen är gamla och de behöver bytas ut och det kan kosta pengar, och att de har dålig förståelse för hur systemet funkar. Hur är det som boende att höra det?
1: Ja, men det, man förstår ju, det är många nya, det är många unga, förstår att de har svårt att sätta sig in i hur systemet och allt. Tänker att de gör så gott de kan, men jag tror inte att de förstår hur dåligt vattnet faktiskt är många gånger. Nu sista gången så har vi ju varit väldigt många som har tagit bilder och filmer på vattnet och visat dem. Nu för en vecka sedan var det ju värsta gången någonsin vad vi har sett. För då var det ju bajsbrunt vattnet. Men det luktade inte bajs. Men det var ju typ rester av jord. Så vi säger ju att det måste ju finnas någon läcka någonstans. Men de kan inte hitta någon. Liksom. Men ja, det är oklart vad det är. Så, förutom att de är gamla ledningar. De gör väl sitt bästa, men jag tror inte att de förstår hur illa vattnet är stundtals här nere. För de säger bara att vi ska spola kranarna. Och vi spolar så att det liksom är så mycket kondens på rören att det rinner vatten på golvet många gånger. Bara för att försöka få det rent. Så jag vet inte om det är... Jag tror att de gör sitt bästa, men jag tror inte de förstår situationen heller, hur dåligt det är.
0: Det låter onekligen som en ohållbar situation. Hur hade du önskat att det blev då?
1: Nej, men alltså jag förstår ju, det är ju en jättekostnad att se över det här och eventuellt byta ut det. Men jag önskar ju att de sätter sig in i det här och kanske lägger upp en plan hur man går tillväga. För att ja, men vi betalar ju fortfarande liksom för vårt vatten som vi inte dricker alla dagar, och vi tvättar inte, våran vittvätt blir ibland gul liksom. Så att, eller röd, så att vi kan börja tvätta när det är bra vatten, men mitt i tvätten så blir det dåligt vatten. Så att, ja, de måste ju sätta sig in och lägga upp en plan för hur de ska åtgärda det här. Om de nu behöver byta ut rören, då måste man ju se en plan på hur går vi tillväga. Det kommer att kosta pengar. Vad har vi för plan? Hur lägger vi upp det? För det här är ju liksom inte hållbart för varken boende eller de som har företag. Typ camping som får jättemycket gäster. De är ju beroende på att folk ska komma hit och trivas. Affären vill ju erbjuda, ja, men typ kaffe och sånt, ja, men då måste de ju, ja, men det är så mycket. Det är så många företag som blir beroende också på att vattnet ska funka. Så det skulle väl vara bra om kommunen såg över och har en plan, och att vi blir delaktiga, för information kommer ju liksom inte ut.
0: Nej. En plan
1: har inte gjort.
0: Nej, det låter verkligen som det. En plan är alltså vad Cecilia Olsson eftersöker från kommunen i Sorsele där.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Det är kort version, för nu ska jag prata med Eva Strandberg på SMHI. Hej Eva.
1: Hej, hej.
0: Du, ett rejält åskoväder var det som var här igår och i natt. Hur mycket blixtar har ni registrerat?
1: Ja, vi har gjort ett överslag och det ligger väl på drygt 2000 blixtar för länet. Då är det väl framförallt de som är inne över land. Ute till havs har vi inte riktigt räknat med då.
0: Måste ha varit årets största oväder här.
1: Ja, säkert för Västerbotten.
0: Ja, och det har fortsatt här även under morgonen, visst?
1: Ja, det stämmer det. Om man tittar i kustbandet så ligger det fortfarande kvar en del skurar och också oska och också en del osknar längre in i inlandet.
0: Regnet, det öste ju ner. Vad har era mätstationer sagt? Hur mycket har det kommit?
1: Ja, dels får man ju komma ihåg att våra mätstationer täcker ju inte alla områden. Så det finns säkert platser som det har kommit jättemycket som vi har missat. Men om man tittar lite så här överslags... Så i Bygdsiljum har det kommit cirka 30 mm. Vännäs har fått 34. Granö mätte 45. Tittar man på Vilhelmina är 32 och Holmön 25. Så det har kommit stora mängder regn, det har det gjort.
0: Men i relation till någonting annat, alltså hur mycket är det här? Vad brukar det regna?
1: Ja, man kan väl säga att 45, det är väl vad det kommer under en hel månad normalt. Men samtidigt är det också så att just i juli, då är nederbörden ofta i form av kraftiga skurar i enstaka dagar. Så det kommer jättemycket och inte så mycket andra dagar. Mm.
0: Det var även stort hagel. Här har vi sett i Angsjön var det. Tack för det, Eva Strandberg på SMHI. Nu en ekouppdatering.
2: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Alexander Ivanovski är vi med oss ifrån Ekoredaktionen. P4 Västerbotten lyssnar ju du på denna morgon med mig, Vilma Wikström. Och alldeles strax, dags för lokala nyheter.

0: Sweet Dreams med Eurythmics. Nu har klockan blivit 8:30. Vi ska få lokala nyheter med Tim Ström och som handlar om rättegången efter knivmordet i Skellefteå.
1: Och om Norsjö Beach Volley spelas för den 30:e gången med deltagarrekord. Idag inleds rättegången om knivmordet på en kvinna i Skellefteå. Och det kommer sannolikt att handla en hel del om den åtalade mannens psykiska mående.
2: Vår uppfattning är att det har skett helt enkelt oprovocerat. Sen är det ju någonting som tingsrätten ska göra en bedömning av, självklart.
3: Det säger åklagare Anna Lundberg. Det var i april som polis och ambulans larmades till ett lägenhetshus där en person skulle ha blivit stucken med kniv. Poliserna berättade att den skadade kvinnan låg i trapphuset och att hennes pojkvän försökte stoppa blodflödet. Samtidigt satt den nu åtalade lägenhetsinnehavaren på ett trappsteg bara några meter bort med huvan över huvudet. En person som var med i lägenheten berättade att mannen tog upp kniven och gjorde rörelser i luften och plötsligt högg kvinnan i halsen. Knivmannen verkade oberörd och gick ut på balkongen och gjorde tecken och pratade med sig själv. Mannen har tidigare haft flera amfetaminutlösta psykoser och tvångsvårdats för allvarlig psykisk sjukdom. Så här ser åklagare Anna Lundberg på mannens psykiska hälsa.
2: När det gäller den tilltalades sinnestillstånd och mående så är det ju någonting vi kommer att gå igenom och jag kommer begära att det ska ske bakom stängda dörrar för att det är uppgifter som man kan bedöma kanske till men till den tilltalade.
1: Vi har sökt den åtalade mannens försvarare för en kommentar. Reportrar Peter Öberg och Jonathan Stålhös. Nu i helgen spelas Norsjö Beach Volley för 30:e gången. Jesper Stenmark är med i arrangörsgruppen och ska dessutom spela i 3 olika lag.
4: Ja, men det man ser mest fram emot är ju att det ska komma mycket folk och mycket publik. Så att det blir en liten folkfest även runt om volleybollen. Att det är mycket folk att titta och handla och är i hoppborgarna och leklandet och sådär. Sen hoppas man ju också att volleybollen ska gå bra, men det blir ändå lite sekundärt.
5: Och det är även deltagar rekord i år, detta jubileumsår.
4: Ja, men det är just över 120, 122 tror jag. Och det är ju jätteroligt. Det trodde vi inte. Det har varit trögt sedan pandemin. Då var det en väldigt trög trög omstart. Och så sen, men då slog vi rekord i fjol också. Och så slog vi rekordet igen i år. Så att det är ju jätteroligt. Det är många fler amatörlag än vanligt. Och många norsebor som inte har spelat på jättemånga år som helt plötsligt har anmält ett lag i år.
1: Reporter Johannes Hjalmar.
0: Så väder då, regn och skurar lokalt med åska under förmiddagen, men det här rör sig bort norrut under dagen och följs av uppklarning. 19 grader kan det bli och i fjällen upp till 15 grader, mestadels en svag vind. Det har ju varit ett rejält åskoregnväder som dragit fram över Västerbotten igår och i natt. Och nu på morgonen också, jag pratade med SMHI nyss som berättade att det på vissa håll kommit hela 35 mm regn. På en månad så brukar det komma omkring 45 mm. Så på ett dygn att få så mycket, det är ju väldigt stora vattenmängder. Jag vet att trafikredaktionen också varit ute med att det varit risk för vattenplaning på vissa av vägarna här i Västerbotten, så man får ta det lite försiktigt om man är ute och kör. Det ska inte vara några större problem nu, är det senaste jag har hört ifrån trafikredaktionen. Men det där med blöta vägar, det kan nog snabbt bli farligt. Så man får vara försiktig om man är ute och kör. Stora mängder vatten har ju kommit på många platser i länet under natten och tidig morgon. När jag vaknade i morse och satt och drack kaffe och tittade ut över havet var det här vid kusten, så såg jag jättemånga blixtrar som slog ner, ja men bortåt, liksom utåt mot Finland där, det är ju egentligen som jag ser när jag tittar ut. En blixt höll på i, alltså jag tror att det var 3 sekunder och det känns sjukt mycket för ett blixtnedslag. Jag pratade även med SMHI om det här. Är det ett ovanligt långt pågående blixtnedslag? Och hon visste inte riktigt om det var det, men tyckte väl att det lät så hon med. Riktigt mysigt tyckte jag att det var att se.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Det är ju fredag och vi tävlar idag ett musikquiz. Det ska vi göra mer alldeles strax. Nu dags för Radiosporten med David Nyström som kommer med sorgliga nyheter ifrån fotbollsvärlden.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: David Nyström är det vi har med oss ifrån Radiosporten. Han är tillbaka om en timme med morgonens sista nyhetsuppdatering ifrån Radiosporten. Alldeles strax tävlingsdags. Gör dig redo. Papper och penna kan vara bra om man vill tävla i mitt musikquiz som jag kör den här morgonen.